Kala emanat, kala kala emanat, ala ayo na ngai ngai ya ya, ta ne ye ye yo ya.